Katze mal und er seilt uns den Wenig. Bilo duin ja Bilo paikastani. Katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vai minä pakenin.